0: Iba con el bueno, la mala y el feo y podrías disfrutar las estaciones en Disneylandia. Como la diversión espeluznante de Halloween Time. O la alegría de la temporada de fiestas con decoraciones y entretenimiento en ambos parques. Y ahora con ofertas por tiempo limitado, es el momento ideal para visitar con familiares y amigos. Para tu oportunidad de ganar unas vacaciones para 5 al Disneyland Resort. Hotel, boletos de 4 días, un parque por día y transporte aéreo. Escucha de lunes 17 al jueves 20 de agosto a las 7 de la mañana Pacífico 9 Centro. Y apunta la palabra mágica del día. Y el día viernes, si eres la llamada afortunada con las 4 palabras correctas, ganas el viaje completo con el bueno, la mala y el feo. Detalles en Disneyland.com. Ofertas sujetas a restricciones y cambios sin aviso.
1: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
2: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
3: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
4: pa, yo manejo.
3: Seguro dices:
5: híjole, me va a dar.
3: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas:
4: ¿pasamos por mi novio?
5: ¿Novio?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
8: Allá en el paraíso estaba Adán haciendo ejercicio en su gimnasio allí del paraíso. Estaba levantando unas papayas y unas sandías. La izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y en eso pasa Eva, ajá, tragándose 2 bananas.
9: ¿Cómo dos?
8: 2, una en cada mano. Ñam, ñam, ñam, ñam. Iba come y come. Ajá. Y Adán se le queda viendo a Eva que se ve bien gordita. Y le dijo Adán a Eva: Eva, de plano te estás poniendo bien gorda. Y dijo Eva: ¿Y qué vas a hacer, Adán? ¿Buscarte otra?
0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
10: Publicidad pagada por abogados participantes, Dima Cavi, en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
11: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. Podrían retrasar los pagos, complicar el proceso y esperar que te canses y aceptes menos de lo que mereces. Los defensores están aquí para apoyarte durante todo el proceso. Estamos abiertos las 24 horas, los 7 días. Llama al 1-800-636-3636. Su red de abogados especialistas peleará para que recibas compensación por la reparación del auto, atención médica, salarios perdidos y daños por dolor y sufrimiento. No pagas nada si no ganas. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
12: Una casa robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad de Viven. Llama al 1-888-406-2442.
13: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
12: Porque Viven
9: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta.